0: ampo yesu di ni fo ji atu de ho yen kan ye ya ko su su ma yen kan ye ya ko fo ma an kan ye fre ya yen kan bi ni fe ni mo ja na ye me no ne amma yesu ya safata na o se ni o se ni se ni
1: yen na ye ti so

Awurade me tuntum wo dine me kamfo wɔ neɛ woayɛ ɔma brabo. Awurade wo se mentwea boɔ bi a kametumi ntwea. M'asɛm nyinaa na mede ayɛ nnwom toe meyi woayɛ kamfo wo din bebree. Awurade de woayɛ yie ɛna anɔpae ɛna awiei ɛna anwummerɛi gye wo ntontom ɛsan sɛ wo sɛ na wofata Jesus.